0: Жарнама.
1: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз орыйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жараталы. Больнос релакс гель бұл чүм жана муындардағы дискомфорттын арылуға жардам берет. Сезгені үні азайтат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүмдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак теле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-02.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888-88. 0995-802-888-88.
0: Айкан Курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктурду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Кутман Танг, студияда Диана Дүйшіналиевам, Чығарылы Штендеме өрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда манилу жаңылықтар. Кыргызстандын ички иштер органдары жайкы туристтик мезгилде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында күчөтүлгөн тартипке өттү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Туристтик сезондун соңуна чейин милиция кызматкерлери эс алуу аймактарында жана каттамдарда коомдук тартипти көзөмөлдөп, жарандардын коопсуздугун сактоо жана ар кандай инциденттерге өз убагында ыкчам чара көрүү багытында үзгүлтүксүз иш алып барышат, деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын 7 шаары жаңы план менен өнүктүрүлөт. Экономика жана коммерция министрлиги президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана боонун өнүктүрүү программасы менен биргеликте өлкөнүн аймактарын заманбап ыкмада өнүктүрүү боюнча кадрларды даярдай баштады. Анын алкагында Манас, Нарын, Өзгөн, Ош, Кант, Баткен жана Каракол шаарларынын мэрияларынын өкүлдөрү үчүн атайын окутуу курсу ачылды. Алар атайын бекитилген жаңы ыкмага ылайык шаарларды пландоо жана инвестиция тартуу ыкмаларын үйрөнүшөт. Окутуунун жыйынтыгында катышуучулар өз аймактарын өнүктүрүүнүн алгачкы мастер-пландарынын долбоорун иштеп чыгышат. Улуттук банк алдамчылардын жаңы ыкмасы тууралуу эскертти. Мекеме билдиргендей, шылондор өздөрүн улуттук банктын кызматкерлери катары тааныштырып жатышат. Алар жарандарга социалдык тармактардан, мессенджерлерден билдирүү жиберишет. Адамдарды ынандыруу үчүн улуттук банктын логотипи түшүрүлгөн документтерди колдонуп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү түндүк порталында катталган системасы бузулганын айтып алдашат. Мындай билдирүү келген учурда шылон менен сүйлөшүүнү токтотуп, банкка же укук коргоо кызматкерлерине кайрылуу сунушталат. Ал эми бүгүнкүгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн жаан-жашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясы натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Мексика менен ЮАР улуттук курама командалар ойношту. Голдордун авторлору 9-чу мүнөттө Кинеэнес жана 67-чу мүнөттө Хименес болду. Ушуну менен Мексика улуттук курама командасы ЮАРды 2-0 эсебинде жеңип алышты жана ошондой эле 3 упайды капчыгына салышты. Сиздер менен мен Бакайжибек болдум. Саламатталыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Гороскоп. Ооба достор, 12 июнга карата жылдыздар жумуш тууралуу, бизнес тууралуу, финансы тууралуу эмне дейт экен азыр байкайбыз.
1: Кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн шашылыш чечим кабыл алуудан алыс болуңуз.
0: Бул качарлар бирөөгө жардам берерде мурун алгач өзүңүздүн абалыңызды ойлонуп көрүңүз.
1: Эгиздер жылдызы тилекке каршы дейт. Бүгүн сиздин мыкты идеяларыңыз олуттуу жыйынтык бербеши мүмкүн.
0: Неге өзү мыкты идея болсо, эмнеге жыйынтык бербей калат дейм да?
1: Эми жашоодо ар кандай боло берет да.
0: Ай, эгиздер шыл даяр болула баарына. Бөлөндөр болсо баардык ишти жалгыз өзүңүздүн мойнуңузга жүктөбөңүз. Башкаларга да кошулуп жардам берүүгө мүмкүнчүлүк түзүңүз.
1: Арыстандар каржы маселеси тууралуу сөз болгондо чечим кабыл алардан мурун жети эмес, андан көп жолу ойлонуу зарыл дейт.
0: Бийкечтер туура багытта аз гана аракет менен өз иштин бардык өзүнүн ордуна жүрүп кетет экен.
1: Таразалар бүгүн сиз дээрлик бардык суроолорго жооп таба аласыз дейт.
0: Чаяндар жалпысынан күнүңүз жеңил болот, бирок майда чүйдө тоскоолдуктарды жаралышы мүмкүн экен.
1: Жайчылар бүгүн сизди көп алактысытышат дейт. Ошого карабастан бул күнгө койгон пландарыңыздан баш тартпаңыз.
0: Ой, биздердин медианан дайыма алакстабыз го, кимди укпай ишин кыла берет го. Атекечерлер бүгүн ийгиликсиз тарапта болот экен.
1: Супер жылдызым, сиз үчүн эс алуу бүгүнкү күндүн жарымынан тарта башталса дагы жарашат дейт.
0: Балыктар жумушуңузду алмаштыруу менен көптөгөн жакшы өзгөрүүлөргө ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар экен.
1: Ал эми сиздер ишиңиздерге жөнөсөңүздөр, жолуңуздар шыдыр болсун. Достор, биз сапарыбызды улантабыз. Алдыда 2-жаңы саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутман таң студияда Диана Дүйшіналиевам чығарылыштың демі өрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылу жаңалықтар. Кыргызстан улуттук электр тармагы мүлкү боюнча электромобилдерди кубаттоочу алгачкы 30 станцияны орнотту. Ишканадан билдиришкенде кубаттоочу станциялар калктуу конуштарга жана туристтик стратегиялык багыттарга өзгөчө Бишкек Торугар жолунун боюна жайгаштырылды. Анын ичинде Чүй облусунда 14 дана, Нарында 8 дана, Ысык Көл облусунда 6 жана Талас облусунда 2 дана коюлду. Ар бир станциянын кубаттоолугу 120 киловаттты түзүп, электр унааларын кыска убакыт ичинде тез кубаттоого мүмкүндүк берет. Долбоор Кыргызстан улуттук электр тармагы өздүк каражаттарынын эсебинен каржыланууда деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, жыл аягына чейин өлкө аймагында мындай станциялардын санын 100 ашыруу пландалууда. Бишкектеги автобустарга кондиционерлер орнотулат. Бул үчүн шаардык бюджеттен 144 миллион сом бөлүнөт. Мындай чечим жай мезгилинде коомдук транспорттогу ысыкка байланыштуу тургундардын көптөгөн даттануларынан кийин кабыл алынган. Кондиционерлер буга чейин сатылып алынган кытайлык автобустарга коюлат. Тендердин шарттарына ылайык жабдуулар сөзсүз түрдө сертификатталган болушу керек. Ал эми жеткирүүчү компания алардын кепилдиктейлөөсүн камсыздоого милдеттүү. Бишкекте 13 июнда балдарды коргоонун эл аралык күнүнө арналган кайрымдуулук жарманкасы өтөт. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чара Ынтымак 2 паркында Кыргызстанда аккредитацияланган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен уюштурулууда. Жарманканын коноктору дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүнүн маданияты менен таанышып, улуттук сувенирлерди, кол өнөрчүлүк буюмдарын сатып алып, тамак аштардан жана суусундуктардан даам тата алышат. Жарманка саат 15:00-дөн 19:00-гө чейин болот. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөө өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда аба температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда бүгүн жаан жашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байкелүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bankта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

0: Wavy Fruit Tropical şiresin tandanız. Abdan da amtu. 100% sapattu.
1: Дерлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан Меласон, Беларусьтун текшерилген сапаты, жеткиликтүү баада, ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank Чекит KG сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.

0: 8:55 мүнөт достор. Бочейнк оюндун жыйынтыгын чыгара алды деп атабыз. Укмуш котормолор келди. Жана 220 вольт деген 75 деп которуларын билдиң беле? 220 вольт деген 75 деп которуларын мурда уккан эмессиң да?
1: Нет, я впервые слышу. Достаточно необычно.
0: Биздин оюнда угасың. А бир угармасы жазыптыр. Утпасам деле разымын дейт. Котормомду окуп койгулачы деген экен. Бул сен, бул болсо мен 220 электр заряд менен ортобузда чагылган даңдаң дыдыш даңдаң. Аяк салют болуп кетти.
1: Спецэффектами, да, получается перевод.
0: Мен этимди ойлоп окуп койгулачы. Мен силерден башкасын укпайм го дейт. Ваа. Ошол туруктуулук, ошол махабат сүйүүңүз үчүн
1: разыбыз. Чоң рахмат.
0: Бизди жакшы көрөсүз сизди.
1: Чоң рахмат. Есть слушатель, который прям несколько переводов нам уже отправил.
0: Чо, бул угарманыбыз биринчи оюндун аталышын которуп тур да. Кручу верчуну кырча которуп тур. Айтып
1: берейин бе?
0: Айландырып бурап жылдырсам деп жатам. Биринчи вариант, экинчиси бурап-бурап башка жака көчүргүм келет дейт.
1: Бирок анан кийин шартын түшүнүп, өзүн которуп турбу?
0: Анан биз айттык, бул оюндун аталышы ырды которуш керек деп ырдын текстин жөнөтсөк которуп берген экен.
1: Кандай дейт?
0: Окуйюнбу? Бул сен, бул менин ортобуздагы сезим 220 вольттук электр күчүндөй дейт.
1: Дагы бир нече которуларда жазыптыр, э? Ошондуктан ушул угарманы көрүп койсо кандай дейсиң?
0: 049 абоненти. Колчо берелиби?
1: Андай болсо колчолор сизге.
0: Асылмет сулук борбору, спа борбору дал ошол жака сертификат сиздики барып керектүү процедурадан өтүп жапжаш болуп сып-сулуу болуп келиңиз.
1: Поздравляем вас еще раз. А прямо сейчас будет гороскоп, да не простой, а любовный. Гороскоп. Сиздерге убада бергендей эле жылдыздар түлгөсүнө кезек беребиз достор, сүйүү тууралуу окуп беребиз.
0: Кой жылдызы бүгүн сизден кубаныч, оптимизм жана ишенимдүүлүк нур чачып турат экен.
1: Букачар жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңыздан көп нерсени күтүп, андан олуттуу жыйынтыкка жетишүүнү каалайсыз дейт.
0: Эгиздер болсо бүгүн айрым үмүттөрүңүз акталбай калышы мүмкүн.
1: Бөйөндөр бүгүн сүйүүдө эмес, жаңы досторду табууда көбүрөөк ийгилике жетесиз.
0: Арстандар сүйүктүү адамыңыз учурда жашоосунда оңой эмес мезгилди башынан өткөрүп жатат, ага колдоо көрсөтүңүз.
1: Бекештер, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиздин аракеттериңиздин себептерин түшүнүүгө анча мындай кызыкпайт дейт.
0: Таразылар болсо, бул күн сиз үчүн тынымсыз кыймылда бакытты издөө менен өтөт экен.
1: Чаяндар, бүгүн сиздин алдыңызда маанилүү суроо турат дейт. Сиз үчүн эмне маанилүүрөөк, акчабы же сүйүүбү?
0: Жаачылар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизге маанилүү бир сырын же оюн айтып бергиси келет экен.
1: Угуңуз дейт. Тегешер жылдызы, бүгүн сүйүктүү адамыңызды кандай атап кайрылганыңыз туура болору тууралуу ойлонуп көрүңүз дейт. Бири бириңерди силер үйдө кантип атайсыңар?
0: Жаным дейсиң.
1: Классика, э?
0: Классика, жөжөм дейсиң. Анан ар жагы кээде зоопарк болуп кетет. Кобучуу машинам болуп кетет го өзү. Суперлер жылдыздар бүгүн жаман адаттарга ашыкча берилбөөнү сунуштайт экен.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызы, бүгүн сүйүктүү адамыңыз өзүнө белек сатып алгысы келет. Балким бул сизден да айрым чыгымдарды талап кылышы мүмкүн.
0: Мына ушундай алдыда жаңы саат, биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Утман таң студияда Диана Дүйшіналиевам чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңелі жаңалықтар. Кыргызстан улуттук электр тармагы мүлкү боюнча электромобилдерди кубаттоочу алгачкы 30 станцияны орнотту. Ишканадан билдиришкенде кубаттоочу станциялар калктуу конуштарга жана туристтик стратегиялык багыттарга өзгөчө Бишкек Туругар жолунун боюна жайгаштырылды. Анын ичинде Чүй облусунда 14 дана, Нарында 8 дана, Ысык Көл облусунда 6 жана Талас облусунда 2 дана коюлду. Ар бир станциянын кубаттоолугу 120 киловатты түзүп, электр унааларын кыска убакыт ичинде тез кубаттоого мүмкүндүк берет. Долбоор Кыргызстан улуттук электр тармагы өздүк каражаттарынын эсебинен каржыланууда деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, жыл аягына чейин өлкө аймагында мындай станциялардын санын 100 ашыруу пландалууда. Бишкектеги автобустарга кондиционерлер орнотулат. Бул үчүн шаардык бюджеттен 144 миллион сом бөлүнөт. Мындай чечим жай мезгилинде коомдук транспорттагы ысыкка байланыштуу тургундардын көптөгөн даттануларынан кийин кабыл алынган. Кондиционерлер буга чейин сатылып алынган кытайлык автобустарга коюлат. Тендердин шарттарына ылайык жабдуулар сөзсүз түрдө сертификатталган болушу керек. Ал эми жеткирүүчү компания алардын кепилдиктүүлүгүн камсыздоого милдеттүү. Бишкекте 13 июнда балдарды коргоонун эл аралык күнүнө арналган кайрымдуулук жарманка өтөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чара Ынтымак 2 паркында Кыргызстанда аккредитацияланган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен уюштурулууда. Жарманканын коноктору дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүнүн маданияты менен таанышып, улуттук сувенирлерди, кол өнөрчүлүк буюмдарын сатып алып, тамак аштардан жана суусундуктардан даам тата алышат. Жарманка саат 15:00-дөн 19:00-гө чейин болот. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн жаан жашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? Аплюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Ошондай соң чыгармадан кийин биз сиздер үчүн жылдыздар төлгөсүн дагы даярдап койдук. Бүгүнкү күн карата 12-12 июнга.
1: Кой жылдызы, бүгүн көзүңүздү кенен ачып, көп нерсени аңдап түшүнүүгө аракет кылыңыз.
0: Букачар жылдызы, эгер жардам керек болсо, аны айланаңыздагылардан суроодон тартынбаңыз.
1: Эгиздер, бүгүн көңүлүңүздү чөгөрбөңүз, баарына оптимизм менен карап алдыга умтулуңуз.
0: Бөйөндөр, бүгүн көпчүлүк иштер сиз күткөндөй эмес нукта өнүгүшү мүмкүн.
1: Арыстандар, бардык аракеттериңиздин себептерин башкаларга көрсөтүп, ашыкча түшүндүрүүгө далалат кылбай эле койгонуңуз туура экен.
0: Бекечтер бүгүн мендей болушат экен. Бүгүн маанайыңызды даамдуу бир тамак көтөрөт дейт.
1: Таразалар, бүгүн каалаганыңызды ишенимдүү түрдө талап кылууга толук укугуңуз бар.
0: Чаяндар, бүгүн бардык ишти таштап, көңүл ачууга болгон, мындай азгырыктан абдан күчтүү болот дейт.
1: Жачылар, бүгүн жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү жаралат, аны колдон чыгарбаңыз.
0: Текечер жылдызы, бүгүн кичинекей эле бир иш күтүлгөндөн кыйла көп убакытыңызды алышы мүмкүн.
1: Суперлер болсо, эмоцияларыңыз болсо, аларды көрсөтүүдөн коркпоңуз.
0: Ал эми эң соңунда балыктар жылдызы, жамаат бул эң чоң күч, муну эч качан унутпаңыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстан улуттук электр тармагы өлкө боюнча электромобилдерди кубаттоочу алгачкы 30 станцияны орнотту. Ишканадан билдиришкенде кубаттоочу станциялар калктуу конуштарга жана туристтик стратегиялык багыттарга өзгөчө Бишкек Торугар жолунун боюна жайгаштырылды. Анын ичинде Чүй облусунда 14 дана, Нарында 8 дана, Ысык Көл облусунда 6 жана Талас облусунда 2 дана коюлду. Ар бир станциянын кубаттуулугу 120 киловаттты түзүп, электр унааларын кыска убакыт ичинде тез кубаттоого мүмкүндүк берет. Долбоор Кыргызстан улуттук электр тармагы өздүк каражаттарынын эсебинен каржыланууда деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, жыл аягына чейин өлкө аймагында мындай станциялардын санын 100 ашыруу пландалууда. Бишкектеги автобустарга кондиционерлер орнотулат. Бул үчүн шаардык бюджеттен 144 миллион сом бөлүнөт. Мындай чечим жай мезгилинде коомдук транспорттагы ысыкка байланыштуу тургундардын көптөгөн даттанууларынан кийин кабыл алынган. Кондиционерлер буга чейин сатылып алынган кытайлык автобустарга коюлат. Тендердин шарттарына ылайык жабдуулар сөзсүз түрдө сертификатталган болушу керек. Ал эми жеткирүүчү компаниялардын кепилдиктейлөөсүн камсыздоого милдеттүү. Бишкекте 13 июнда балдарды коргоонун эл аралык күнүнө арналган кайрымдуулук жарманка өтөт. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чара Ынтымак 2 паркында Кыргызстанда аккредитацияланган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен уюштурулууда. Жарманканын коноктору дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүнүн маданияты менен таанышып, улуттук сувенирлерди, кол өнөрчүлүк буюмдарын сатып алып, тамак аштардан жана суусундуктардан даам тата алышат. Жарманка саат 15:00-дөн 19:00-гө чейин болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн жаан-жашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал.
1: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.

0: Azman çaydan daha köbürök.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Кореянын курама командасын жеңип алды. Жолдоштук беттеш 9-июнда Бангкок шаарында өттү. Беттеш Кыргызстандын пайдасына 1-0 эсебинде аяктады. Жалгыз голду 83-мүнөттө Рыскелди Маданов киргизди. 76-мүнөттө Байбол Эрмеков кызыл карточка алып талаадан чыгарылды. Дүйнөлүк күрөш биримдиги Кыргызстандын күрөш федерациясына 2025 жылкы Азия чемпионатынын медалин жөнөттү. Жарым финалда кыргызстандык спортчу монголиялык спортчуга утулуп, коло медаль үчүн болгон беттеште КНДРдин спортчусуна жеңилип, жыйынтыгында 5-орунду ээлеген. Бирок өкүнүчкө карай

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеуірчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Кыргызстан улуттук электр тармагы өлкө боюнча электромобилдерди кубаттоочу алгачкы 30 станцияны орнотту. Ишканадан билдиришкендей, кубаттоочу станциялар калктуу конуштарга жана туристтик стратегиялык багыттарга, өзгөчө Бишкек Торугар жолунун боюна жайгаштырылды. Анын ичинде Чүй облусунда 14 дана, Нарында 8 дана, Ысык Көл облусунда 6 жана Талас облусунда 2 дана коюлду. Ар бир станциянын кубаттоолугу 120 киловаттты түзүп, электр унааларын кыска убакыт ичинде тез кубаттоого мүмкүндүк берет. Долбоор Кыргызстан улуттук электр тармагы өздүк каражаттарынын эсебинен каржылануда деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, жыл аягына чейин өлкө аймагында мындай станциялардын санын 100 ашыруу пландалууда. Бишкектеги автобустарга кондиционерлер орнотулат. Бул үчүн шаардык бюджеттен 144 миллион сом бөлүнөт. Мындай чечим жай мезгилинде коомдук транспорттагы ысыкка байланыштуу тургундардын көптөгөн даттануларынан кийин кабыл алынган. Кондиционерлер буга чейин сатылып алынган кытайлык автобустарга коюлат. Тендердин шарттарына ылайык жабдуулар сөзсүз түрдө сертификатталган болушу керек. Ал эми жеткирүүчү компания алардын кепилдиктейлөөсүн камсыздоого милдеттүү. Бишкекте 13 июнда балдарды коргоонун эл аралык күнүнө арналган кайрымдуулук жарманкасы өтөт. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чара Ынтымак 2 паркында Кыргызстанда аккредитацияланган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен уюштурулууда. Жарманканын коноктору дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүнүн маданияты менен таанышып, улуттук сувенирлерди, кол өнөрчүлүк буюмдарын сатып алып, тамак аштардан жана суусундуктардан даам тата алышат. Жарманка саат 15:00-дөн 19:00-гө чейин болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда аба температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда бүгүн жаан жашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишмердүү претензияланган.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.
3: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
4: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Кыргызстан улуттук электр тармагы өлкө боюнча электромобилдерди кубаттоочу алгачкы 30 станцияны орнотту. Ишканадан билдиришкенде кубаттоочу станциялар калктуу конуштарга жана туристтик стратегиялык багыттарга өзгөчө Бишкек Тургар жолунун боюна жайгаштырылды. Анын ичинде Чүй облусунда 14 дана, Нарында 8 дана, Ысык Көл облусунда 6 жана Талас облусунда 2 дана коюлду. Ар бир станциянын кубаттоолугу 120 киловатты түзүп, электр унааларын кыска убакыт ичинде тез кубаттоого мүмкүндүк берет. Долбоор Кыргызстан улуттук электр тармагы өздүк каражаттарынын эсебинен каржыланууда деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, жыл аягына чейин өлкө аймагында мындай станциялардын санын 100 ашыруу пландалууда. Бишкектеги автобустарга кондиционерлер орнотулат. Бул үчүн шаардык бюджеттен 144 миллион сом бөлүнөт. Мындай чечим жай мезгилинде коомдук транспорттогу ысыкка байланыштуу тургундардын көптөгөн даттануларынан кийин кабыл алынган. Кондиционерлер буга чейин сатылып алынган кытайлык автобустарга коюлат. Тендердин шарттарына ылайык жабдуулар сөзсүз түрдө сертификатталган болушу керек. Ал эми жеткирүүчү компания алардын кепилдиктейлөөсүн камсыздоого милдеттүү. Бишкекте 13 июнда балдарды коргоонун эл аралык күнүнө арналган кайрымдуулук жарманка өтөт. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чара Ынтымак 2 паркында Кыргызстанда аккредитацияланган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен уюштурулууда. Жарманканын коноктору дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүнүн маданияты менен таанышып, улуттук сувенирлерди, кол өнөрчүлүк буюмдарын сатып алып, тамак аштардан жана суусундуктардан даам тата алышат. Жарманка саат 15:00-дөн 19:00-гө чейин болот. Кыргызстанда алгачкы жолу инклюзивдүү спорт фестивалы Сени Кап өткөрүлүүдө. Кан шаарындагы спорт сити аянтчасында өткөн иш-чарага 550-дөн ашуун конок катышып, алардын 250-сү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болду. Фестивалдын башкы ураны бул жерде ар бир адам чемпион. Балдар инклюзивдүү чуркоо жарышында жана стол үстүндөгү волейболдо күч сынашып, ар кандай мини-оюндарга катышып, жаңы досторду табышты. Майрамдын соңунда бардык катышуучулар белектерге ээ болушту. Иш-чаранын башкы уюштуруучусун Кыргызстандагы Беллам жана Сени брендтеринин расмий дистрибьютору болгон TradeGov компаниясы. Фестивалды Спорт без преград фонду 100 ашуун ыктыярчы, ошондой эле Абдыш Ата, Нава, Ширин кондитердик үйү, KCB банкы, Умай группу, Глобус дүкөндөр тармагы, Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы, Кыргызстандын Кызыл Жарым Ай коому жана Ой-10 чыгармачыл оюндар борбору колдошту. Сеника бул ден соолугунда өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн өткөрүлүүчү эл аралык спорттук долбоор. Быйыл Кыргызстанда биринчи жолу ири масштабдагы инклюзивдүү спорт фестивалы форматында өтүп, жүздөгөн балдарга кубаныч жана унутулгус эмоция тартуулады. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн жаан-жашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда бүгүн булут каптайт, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстандын күрөш федерациясына 2025 жылкы Азия чемпионатынын медалин жөнөттү. Жарым финалда кыргызстандык спортчу монголиялык спортчуга утулуп, коло медаль үчүн болгон беттеште Кайнадердин спортчусуна жеңилип, жыйынтыгында 5-чи орунду ээлеген. Бирок өкүнүчкө карай, монголиялык спортчу допинг менен кармалып, анын 25 жылдагы Азия чемпионаты жыйынтыгында жокко чыгарылган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жолдоштук беттеште Аргентина Исландияны 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 8-чи мүнөттө Барка, 72-чи мүнөттө Лео Месси, 86-чи мүнөттө Альмада болду. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстан улуттук электр тармагы өлкө боюнча электромобилдерди кубаттоочу алгачкы 30 станцияны орнотту. Ишканадан билдиришкенде, кубаттоочу станциялар калктуу конуштарга жана туристтик стратегиялык багыттарга, өзгөчө Бишкек Тургар жолунун боюна жайгаштырылды. Анын ичинде Чүй облусунда 14 дана, Нарында 8 дана, Ысык Көл облусунда 6 жана Талас облусунда 2 дана коюлду. Ар бир станциянын кубаттоолугу 120 киловаттты түзүп, электр унааларын кыска убакыт ичинде тез кубаттоого мүмкүндүк берет. Долбоор Кыргызстан улуттук электр тармагы өздүк каражаттарынын эсебинен каржыланууда деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, жыл аягына чейин өлкө аймагында мындай станциялардын санын 100 ашыруу пландалууда. Бишкектеги автобустарга кондиционерлер орнотулат. Бул үчүн шаардык бюджеттен 144 миллион сом бөлүнөт. Мындай чечим жай мезгилинде коомдук транспорттагы ысыкка байланыштуу тургундардын көптөгөн даттануларынан кийин кабыл алынган. Кондиционерлер буга чейин сатылып алынган кытайлык автобустарга коюлат. Тендердин шарттарына ылайык жабдуулар сөзсүз түрдө сертификатталган болушу керек. Ал эми жеткирүүчү компания алардын кепилдиктүүлүгүн камсыздоого милдеттүү. Бишкекте 13 июнда балдарды коргоонун эл аралык күнүнө арналган кайрымдуулук жарманка өтөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, иш-чара Ынтымак 2 паркында Кыргызстанда аккредитацияланган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен уюштурулууда. Жарманкенин коноктору дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүнүн маданияты менен таанышып, улуттук сувенирлерди, кол өнөрчүлүк буюмдарын сатып алып, тамак аштардан жана суусундуктардан даам тата алышат. Жарманка саат 15:00-дөн 19:00-гө чейин болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 12 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болот. Чөө облусунда анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда бүгүн жаан-жашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызды бүгүн булут каптайт, анын температурасы күндүзү 29 градуска чейин көтөрүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдіңгейін муындарыңыз оруйу. Спорт мене машығу дискомфорт жараталы. Боль нос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үйіні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак теле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар, мы студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын мүрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. 1 июлдан тарта Бишкектеги автобустардын номерлери өзгөртүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык транспорт ишканасынын директору Талант Капаров билдирди. Ал түшүндүргөндөй, эми Ордо калаада 152, 206, 166 деген сыяктуу 3 сандан турган автобустар болбойт. Коомдук транспорттун катар менен номери бирден башталып 72 менен аяктайт. Шаар бийлигинин пикиринде мындай бирдиктүү сандык система жүргүнчүлөргө жеңилдик берет. Бириккен Араб Эмираттарынан Бишкек, Ош, Которуктуу аба каттамдары жанданат. Кыргызстан аэропорттору компаниясынын маалыматына ылайык, Шаржа Ош каттамы менен учактар 22 июндан, ал эми Ордо калаага 3 июлдан тарта жүрөт. Эске салса, аталган багыт боюнча каттамдар мурда токтотулган болчу. Жалабатта жаңы аэропорттун курулушу уланууда. Министрлер кабинетинин маалыматына ылайык, учурда терминалды тургузуу жана учуп-конуу тилкесине асфальт төшөө иштери активдүү жүрүп жатат. Бардык жумуштар ушул жылдын күз айларында аяктап, аэропорт 2027 жылы пайдаланууга берилет деп пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу менен аймактын инвестициялык жана туристтик потенциалы кеңейет. Кыргызстанда алгачкы жолу инклюзивдүү спорт фестивалы Сени Кап өткөрүлүүдө. Кан шаарындагы спорт сити аянтчасында өткөн иш-чарага 550-ден ашуун конок катышып, алардын 250-сү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болду. Фестивалдын башкы ураны бул жерде ар бир адам чемпион. Балдар инклюзивдүү чуркоо жарышында жана стол үстүндөгү волейболдо күч сынашып, ар кандай мини-оюндарга катышып, жаңы досторду табышты. Майрамдын соңунда бардык катышуучулар белектерге ээ болушту. Иш-чаранын башкы уюштуруучусу Кыргызстандагы Беллам жана Сени брендтеринин расмий дистрибьютору болгон TradeGov компаниясы. Фестивалды Спорт без преград фонду 100-дөн ашуун ыктыярчы, ошондой эле Абдыш Ата, Нава, Ширин кондитердик үйү, KCB банкы, Умай группу, Глобус дүкөндөр тармагы, Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы, Кыргызстандын Кызыл жарым ай коому жана Ой-10 чыгармачыл оюндар борбору колдошту. Сеника бул ден соолугунда өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн өткөрүлүүчү эл аралык спорттук долбоор. Быйыл ал Кыргызстанда 1 жолу ири масштабдагы инклюзивдүү спорт фестивалы форматында өтүп, жүздөгөн балдарга кубаныч жана унутулгус эмоция тартуулады. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 13 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 19 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү +21 градус болсо, түнкүсүн +5 градуска чейин жетет. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү +24 градус, ал эми түнкүсүн +12. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жылып, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Жекең келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысы көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket KG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Футбол бойынша Кыргызстандын олимпиадалык курама командасы U23 Кореянын курама командасын жеңип алды. Жолдоштук беттеш 9 июнда Бангкок шаарында өттү. Беттеш Кыргызстандын пайдасына 1-0 эсебинде аяктады. Жалгыз голду 83 мүнөттө Рыскелде Маданов киргизди. 76 мүнөттө Байбол Эрмеков кызыл карточка алып талаадан чыгарылды. Дүйнөлүк күрөш биримдиги Кыргызстандын күрөш федерациясына 2025 жылкы Азия чемпионатынын медалин жөнөттү. Жарым финалда кыргызстандык спортчу монголиялык спортчуга утулуп, коло медаль үчүн болгон беттеште КНДРдин спортчусуна жеңилип, жыйынтыгында 5 орунду ээлеген. Бирок өкүнүчкө карай, монголиялык спортчу допинг менен кармалып, анын 25 жылдагы Азия чемпионаты жыйынтыгында жокко чыгарылган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Жолдоштук беттеште Аргентина Исландияны 3-0 эсебинде ишенимдүү жеңип алды. Голдордун авторлары 8-чи мүнөттө Барка, 72-чи мүнөттө Лео Месси, 86-чи мүнөттө Альмада болду. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1» 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңызды жаңылықтар. 1 июлдан тарта Бишкектегі автобустардың номерлері өзгертіледі. Бұл туралы Бишкек шардық транспорт ішханасының директоры Талант Қапаров білдірді. Ал түшіндіргенде емі орды қала адам 152-206-166 деген сияқты 3 сандан тұрған автобустар болбойды. Коомдук транспорттун катары менен номери бирден башталып 72 менен аяктайт. Шаар бийлигинин пикиринде мындай бирдиктүү сандык система жүргүнчүлөргө жеңилдик берет. Бириккен Араб Эмираттарынан Бишкек Ош которуктуу аба каттамдары жанданат. Кыргызстан аэропорттору компаниясынын маалыматына ылайык, Шарджа Ош каттамы менен учактары 22 июндан ал эми Ордо калаага 3 июлдан тарта жүрөт. Эске салсак, аталган багыт боюнча каттамдар мурда токтотулган болчу. Жалабатта жаңы аэропорттун курулушу уланууда министрлер кабинетинин маалыматына ылайык учурда терминалды тургузуу жана учуп-конуу тилкесине асфальт төшөө иштери активдүү жүрүп жатат. Бардык жумуштар ушул жылдын күз айларында аяктап, аэропорт 2027 жылы пайдаланууга берилет деп пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу менен аймактын инвестициялык жана туристтик потенциалы кеңейет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 13 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 19 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык тымал, күндүзү +21 градус болсо, түнкүсүн +5 градуска чейин жетет. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү +24 градус, ал эми түнкүсүн +12. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жылып, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
4: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт CPS чекиткейчи. Instagram CPS логистик. Ишенимдүү претензияланган. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишенимдүү претензияланган.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «New Star». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1» 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жан алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштын демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңылу жан алыктар. 1 июлдан тарта Бишкектегі автобустардың номерлері өзгертілет. Бұл туралы Бишкек шардық транспорт ишқанасының директоры Талант Капаров білдірді. Ал түшіндіргенде емі орды қала адам 152-206-166 деген сияқты 3 сандан тұрған автобустар болбойд. Коомдук транспорттун катары менен номери бирден башталып 72 менен аяктайт. Шаар бийлигинин пикиринде мындай бирдиктүү сандык система жүргүнчүлөргө жеңилдик берет. Бириккен Араб Эмираттарынан Бишкек Ош котуруктуу аба каттамдары жанданат. Кыргызстан аэропорттору компаниясынын маалыматына ылайык, Шаржа Ош каттамы менен учактары 22 июндан ал эми Ордо калаага 3 июлдан тарта жүрөт. Эске салсак, аталган багыт боюнча каттамдар мурда токтотулган болчу. Жалабатта жаңы аэропорттун курулушу уланууда министрлер кабинетинин маалыматына ылайык учурда терминалды тургузуу жана учуп-конуу тилкесине асфальт төшөө иштери активдүү жүрүп жатат. Бардык жумуштар ушул жылдын күз айларында аяктап, аэропорт 2027 жылы пайдаланууга берилет деп пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу менен аймактын инвестициялык жана туристтик потенциалы кеңейет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 13 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 19 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +21 градус болсо, түнкүсүн +5 градуска чейин жетет. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан-чачын күтүлөт, күндүзү +24 градус, ал эми түнкүсүн +12. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жылып, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylu jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park, üy bülö üçün üy.

0: Фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралаштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын денсоолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жан алыктар.
2: Саламатсыздар, вы в студии Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 1 июлдан тарта Бишкектеги автобустардын номерлери өзгөртүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык транспорт ишканасынын директору Талант Капаров билдирди. Ал түшүндүргөндөй, эми Ордо калаада 152, 206, 166 деген сыяктуу 3 сандан турган автобустар болбойт. Коомдук транспорттун катары менен номери бирден башталып 72 менен аяктайт. Шаар бийлигинин пикиринде мындай бирдиктүү сандык система жүргүнчүлөргө жеңилдик берет. Бириккен Араб Эмираттарынан Бишкек Ошко туруктуу аба каттамдары жанданат. Кыргызстан аэропорттору компаниясынын маалыматына ылайык, Шарджа Ош каттамы менен учактары 22 июндан, ал эми Ордо калаага 3 июлдан тарта жүрөт. Эске салсак, аталган багыт боюнча каттамдар мурда токтотулган болчу. Жалабатта жаңы аэропорттун курулушу уланууда. Министрлер кабинетинин маалыматына ылайык, учурда терминалды тургузуу жана учуп-конуу тилкесине асфальт төшөө иштери активдүү жүрүп жатат. Бардык жумуштар ушул жылдын күз айларында аяктап, аэропорт 2027 жылы пайдаланууга берилет деп пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу менен аймактын инвестициялык жана туристтик потенциалы кеңейет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Biz menen Candан.
1: Cumanın cuma günü geçki saat 5. Karalaç 5'ler tiziliptir. Halimi biz 5 emez. Geçinizde 10'dan 10 kılganğa kızmatka gelip kalan çağı ozanda.
2: Barıñızdarga salam. Mikrofondo Azat jana Aijan. Dal ushul Azat aytkan sözlördün bardıgın atkaralı dep gelip kaldık. Ankeni biz 10'dan 10. WhatsApp nömerimizdi darol aytıp koyunçu. Ankeni men darol salttuu suroomdu berem. Azır kim emne menen Alek? Kaysıl jaktasız? Jumuştan çıktıñız bı? Balkim салудасыз, балким айылдасыз же башка өлкөдөсүз. Бул тууралуу кабарлап коюңуз 0709 118 118.
1: Достор, келиңиз 3 саат бою дагы бир чер жазалы. Ой, күндүн темасы менен баарлашабыз, оюндарды ойнойбуз. Кызыктуу саламдарды узатсаңыз болот. Куттуктоолорду албетте. Анан сөз түрдө сизге арнаган белектерибиз, куржундарыбыз бар. Аларды дагы тапшырабыз алдыда.
2: Нөлтүр спа борборуна 2 кишилик сертификат дагы да болсо ойнотулуп жатат. Мындан сырткары мен денсоолукту чыңдоо борборуна жөнөтөбүз жана бул музыкалык саатта биз фрагмент оюну менен биргеликте Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын дагы ыйгарабыз. Анан эң башкысы, менчи азыркы күндө, азыркы учурда угармандардын маанайы аябай жакшы болуш керек. Эң жогорку деңгээлде, анткени 2 күн алдыда эс алуу, ошол эс алууга чогуу даярданалы.
1: Угармандардыкы эмес, меникидир. Ошондой болот.
2: Анан бул жерде күндүн темасы тууралуу дагы айтып өтпөсөк болбос, достор? Күндүн темасы уйку жөнүндө бүгүн сүйлөшөбүз. Азаттын эң жакшы көргөн
1: психиясы тууралуу.
2: Эң жакшы көргөн темасы аябай жакын. Анан биз жөн эле уйку эмес, а маанилүү учурду уктап калган учурлар болгонбу? Маанилүү күн болобу? Менде болуптур. Айтып берейинби? Анан айтып берем.
1: Свадьбага уктап калган дейсиңби?
2: Жок, мен эфирге уктап калганмын. Болгондо дагы студияда отуруп эле. Мындай үйдөн эмес, а мындай кечки саат 5 болчу, анда дагы. Анан 5:00 5:00 өтүп кеткен. Мен столдун үстүндө жатып эле уктап калыптырмын. Бул жоопкерчиликсиз эмес, бул ошол уйкунун азабы болгон анда.
1: Көзү ирмелип кеткен турбайбы, э?
2: Ошондой учурлар менчи угармандарда болуш керек.
1: Таңга чейин кайда жүрдүң эле? Уктабай дегендейчи.
2: Андай суроолорду бермейин, жок. Угармандардан салам каттарды дагы күтөбүз. Балким туулган күн ээлери бар, аларды дагы куттуктап алалы. Эң жакшы мүмкүнчүлүккө дейм, мындай шартың жок болгондо, мындай радио аркылуу куттуктап койсоң, сонун угулат го.
1: Шартың жок болгондо баары жазып алган азыр, э?
2: Жакшы да, биз да куттуктап
1: аруу айымдарга арнап бир ыр менен баштайлы анда.
2: Макул.
1: Эфирибизде Бектур Султанбеков толкунга кошулсун.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 13 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чөө облусунда аба температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 19 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү +21 градус болсо, түнкүсүн +5 градуска чейин жетет. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү +24 градус, ал эми түнкүсүн +12. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жылып, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясы натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
6: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
9: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
9: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бақытың мен болойың, Жанар Тұратоваға рахматыбызды айтамыз. Қадам алдыны көздей, темаға қайталы, дағы бір рет еске салалы, мүмкін жаңы кешігіп қосылғандар болсын. Біз манилу учурда оқытып қалған учурлар туралы сөз қылудамыз, достар. Бөлшіңіз, айтыңыз, қандай қызықтар болды еле, мүмкін ошол оқытып қалғаныңыз туралы болған бұ, де ошол айыбай манилу болып, анан кейін көп нәрседен қалып қалдыңыз беле дегендей.
1: Ала, манилу жолығушуларға өзгөчө уктап калган адамдар болот болуш керек. Же болбосо учакка баса ошондой менде окуя болгон. Аябай эле уйкунун азабын тарткан экенмин.
0: Бул жакты баармандарыбыз жаза баштады. Эртең мененки учакка билет алып, баарын даярдап койгом, бирок уктап калып аэропортко кечигип баргам дейт Гүлзат. Аябай мындай көзүнөн жаш агып аткан быйтыкчаларды кошо. Кошуп жөнөтүп койдур.
1: Бир күнү дейт атайын бокско жазылгам дейт, аябай кызыккам дейт, таңкы машыгууга катышам деп спорттук кийимдеримди баарын даярдап койгом дейт. Бирок машыгуу бүтүп калганда ойгонгом дейт, көзүмдү ачсам түш болуп калган экен дейт. Ошол себептен бул күндү эстедим дейт.
0: Бул жакта Руслан аттуу каарманыбыз автобуска түшүп алыс жолду шайт окшойт да. Анан кийин үйгө жеткенге чейин дайыма уктап барчумун. Анан кийин эки жолу, үч жолу ошол үйдөн түшөр жерден өтүп кетип эки жолу айланып келгем деген.
1: Жакшы, жакшы. Тойго алып баруучу болуп дайындалып алгам дейт, даярданып жүргөм деген билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Дос балдарыма сөз берип койгом дейт, бир аз жатып алайын, жатып турайынчы деп эле уктап кетип дейт, той башталганда көзүм ачкам дейт, араң жеткем деген ысмас билдирүүнү узаткан экен угарманыбыз.
0: Жакшы. Бирок мындай учурлар болот го. Мен мисалы үчүн өзүмдүн практикамда эртең менен ушу турган мага азап да. Анан кийин көпчүлүк учурда кечиккен учурлар болот, жумушкабы, эфирлергеби. Анан кийин бирок кандайдыр бир жанагындай чогулуштар болсо же концерт болсо жатарда кадимкидей эле эртең эрте туруш керек деп өзүңө мындай бир программалап коесуң, эртеси ошол убакытта турасың да, таң калыштуу. Демек адам өзүн өзүн сен айткандай программалоого мүмкүнчүлүк бар экен да.
1: Бирок антең десең уйку деген ушундай бир сыйкырдуу күчү бар, уктатып салат. Ойготпойбу?
0: Уктатып салабы, уйку. Анда бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөлү.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүн болсо Анжелика Кайратовнаны туулган күнү менен куттуктайт экенбиз.
1: Ооба, Анжелика 37 жашка толду, бирок адаттагыдай эле 18 жаштагыдай эле көрүнөт э. Аябай. Куттуктайбыз Авторадионун жалпы жамаатынын атынан.
0: Жана арчы барго, жанакы баары, айымдардын баары сүйгөн Марио Касас. Мына ошол испаниялык актёрдун дагы туулган күнү экен. Анжелика айым экөө бир күндө төрөлүп алган турбайбы?
1: Мындан сырткары туулган күндөрдөн сырткары бизде атайын күндөр дагы бар экен. Бүгүн кызыл розалардын күнү АКШда майрамдалып жаткан экен. Куттуктайбыз.
0: Дагы жакшы, биз жакта майрамдалбаганы.
1: Бизге эмсез
0: канчалаган биздин айдоочу мырзалар же угуп жаткан мырзалар бүгүнкү майрамдын урматына бир аз чабылмак го дейм.
1: Жок, эми биздикилерге шылтоо деле керек эмес, майрам деле керек эмес, күн сайын деле чабыла берсе болчудай. Мына сырткары Нью-Йорк шаарында эң алгачкы ирет 1963 жылы дал ушул күндө Клеопатра тасмасынын бет ачары болгон.
0: Мага дагы бир майрам жакты. Бүгүн жанакы шаар бар го, кадимкидей эле абага учканчы кийил тейген. Ошол шаардын туулган күнү экен.
1: Жакшы, куттуктайбыз. Перу деген жерде компьютер адистеринин күнү белгиленип жаткан болсо, дүйнөлүк аренада деп коюлуп, балдар эмгегине каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү дагы майрамдалып жаткан экен.
0: Мына ушундай кызыктар календарда, достор. Сизде кандай кызыктар бар, бөлүшө кетсеңиз, айта кетсеңиз болот. Биз болсо алдыда жаңыртып коебуз. Күндүн темасын билдирүүлөрдү узатыңыз, ага чейин ыр, андан соң байгелүү ойнообузга баш багабыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

узнай. АЕ-92 Супер-92 Супер-газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Қарек оптикасы. Бұл 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990.

0: Мейман жана Бейбис ошол күн актуалдуу ырларынын бири Авторадио толкунунда жаңырды. Темага кайтабыз достор, келген каттар бар, аларда бөлүшөлү. Эске сала турган болсок, маанилүү учурда уктап калган учурлар тууралуу сөз кылабыз.
1: Бизде болсо ушундай кызыктуу бир билдирүүлөр келүүдө. Университетке дейт, экзаменге барам деп ойготкучту коюп алып дейт, өчүрүп кайра уктап калыптырмын дейт. Түшүмдө ал экзаменди көрүп, аны тапшырып бүткөнмүн дейт. Анан ойгонсом эле көрсө уктап калган экенмин дейт. Арыз жазып кайрадан тапшыргам дейт. Бул нерсе 10 жыл мурун болгон дейт. Айбек аттуу каарманыбыз аткан.
0: Кандай сонун түшү менен эле экзамен тапшырып койгондурбайбы?
1: Ушундай барго мындай уктап калып, бирок түшүмдө ошол азыркы боло турган нерсени түш көрүп коесуң, анан болду деп уктай бересиң. Атам айтчу дейт, уйку, күлкү, бул үчөөнө ар жок деп дейт. Любой момент келиши мүмкүн дейт, кармана албай калышы мүмкүн деп дейт. 1488 номерин аяктаган абонент узаткан.
0: Бирок жакшы сөз экен азыр, айтылган.
1: Ар жок дейт. Уйкунун ары жок. Мен сааты жакшы эле будильникке койгом дейт, саат 3:00 деп орозум ал болчу дейт. Ыргып турсам эле ооз бекитүү маалынан өтүп 7 болуп калыптыр дейт. Мага ишенген үй ичиндегилердин орозусун бузуп дейт. Ачка калтырганым эсимен кетпейт дейт. 0514 номерин аяктаган абонент узаткан.
0: Бул жакта Айжамал жазыптыр, туулган күнүмө биринчи болуп куттукташат деп күтүп отуруп, өзүм уктап калыптырмын дейт. Ошон менен эч ким да куттуктабай калган окшойт да. Кыязы.
1: Биз болсо достор, дал ушундай темада баарлашып жаткан чагыбыз, баарыбыздын жашообузда жок дегенде бир мындай учур болсо керек, маанилүү учур, биз ал нерсени уктап калган. Жумуш болобу, экзаменби, маанилүү жолугушуу, учаппы, поезд, айтор бизге жазып коюңуз. Кызыктуу алардын смс каттарды эфирден окуп беребиз.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Байгеле оюн, фрагмент, угармандар, анда эмесе жеңди түрүңүздөр, жакшылап кулак салыңыздар. Биз болсо кино тасмадан үзүндү коюп беребиз. Табыңыз же мүмкүн сериалдан болобу, заманбап, азыркы, актуалдуу, актуалдуу эмес, кыскасы Кыргызстандын бардык тасмаларынан ушул рубриканы окуганда жолуктурсаңыздар болот.
1: Ооба, биз жеңүүчүгө Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Барасыз, каалаган тасмаңызды көрөсүз. А кай жакта деп турган болсо, ал Азия Мол соода борборунун 3-чү кабатына жайгашкан Чыңгыз Айтматов проспектиси 3 дарегинде. Эң ири жана заманбап кинотеатрларынын бири, 7 кинозал бар, жалпы 8

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Сағыныштуу саламдарды жеткирели. Бул кечки шоу Гондонун Авторадио. Анда эмесе баштайбыз. Салам Азат Айжан, сиздерди онлайн Новосибирск шаарынан жата калып окчу болдук го. Сиздерге салам айтам дейт. Азыр конокко келген Наргиза Кудачай эжеге салам айтам. Көчөмө көчө кыдырып, жөө болуп көрбөгөндөй сонун эс алып болуп жатат. Жакшы эс алып кетиңиз, жакшы конок болуп кетиңиз деп күйөө баласы калтырыптыр бул жакка.
2: Бизди алыстан. Ошондой окшойт Новосибирске бизден дагы салам. Жумушта отуруп силерди угуп жатабыз. Бухгалтериядагы кыз келиндерге баарына саламыз атабыз дейт. Кечки сменадагыларга жеңил иш күнүн каалайбыз. Бизден жакшы маанай, ал эми сиздер жакшы ыр коюп берип коюңуздарчы бизге дейт. Жанара жана кесиптештери бүгүн түнкү смендебиз дейт. Чарчабай силерди угуп иштейли дейт. Макул. Дагы бири билдирүү бар экен. Ош шаарынан Бишкекке сапар тартып бара жатам. Жолдо эң жакшы шерик бул Авторадио Турбаев дейт. Бардык айдоочуларга жол каалап кетем, жолуңар шыдыр болсун деп Медер аттуу каарманыбыз узаткан.
1: Сонун мындай салам каттарды дагы узатыңыз. Онлайн аркылуу уксугандар болсо алыстан, мисалы мынакей Новосибирсктен жөнөттүм, Америка тараптан күтө элем. Жаңы саат алкагында коногубуз менен бирге толкундан амандашабыз кайра.
0: Ондон он салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, бүгін студияда Диана Дүйшіналиевам, чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы, алдыда манюлі жаңалықтар. 1 июлдан тарта Бишкектегі автобустардың номерлері өзгертіледі. Бұл туралы Бишкек шардық транспорт ішқанасының директоры Талант Қапаров білдірді. Ал түшіндіргенде емі орды қала адам 152-206-166 деген сияқты 3 сандан тұрған автобустар болбойды. Коомдук транспорттун катары менен номери бирден башталып 72 менен аяктайт. Шаар бийлигинин пикиринде мындай бирдиктүү сандык система жүргүнчүлөргө жеңилдик берет. Бириккен Араб Эмираттарынан Бишкек Ош которуктуу аба каттамдары жанданат. Кыргызстан аэропорттору компаниясынын маалыматына ылайык, Шарджа Ош каттамы менен учактары 22 июндан ал эми Ордо калаага 3 июлдан тарта жүрөт. Эске салсак, аталган багыт боюнча каттамдар мурда токтотулган болчу. Жалабатта жаңы аэропорттун курулушу уланууда министрлер кабинетинин маалыматына ылайык учурда терминалды тургузуу жана учуп-конуу тилкесине асфальт төшөө иштери активдүү жүрүп жатат. Бардык жумуштар ушул жылдын күз айларында аяктап, аэропорт 2027 жылы пайдаланууга берилет деп пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу менен аймактын инвестициялык жана туристтик потенциалы кеңейет. Кыргызстанда алгачкы жолу инклюзивдүү спорт фестивалы Сени Кап өткөрүлүдү. Кан шаарындагы спорт сити аянтчасында өткөн иш-чарага 550-ден ашуун конок катышып, алардын 250-сү мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болду. Фестивалдын башкы ураны бул жерде ар бир адам чемпион. Балдар инклюзивдүү чурко жарышында жана стол үстүндөгү волейболду күч сынашып, ар кандай мини-оюндарга катышып, жаңы досторду табышты. Майрамдын соңунда бардык катышуучулар белектерге ээ болушту. Иш-чаранын башкы уюштуруучусу Кыргызстандагы Беллам жана Сени брендтеринин расмий дистрибьютору болгон TradeGov компаниясы. Фестивалды Спорт без преград фонду 100-ден ашуун ыктыярчы, ошондой эле Абдыш Ата, Нава, Ширин кондитердик үйү, КСБ банкы, Умай Групп, Глобус дүкөндөр тармагы, Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы, Кыргызстандын Кызыл Жарым Ай коому жана Ой-10 чыгармачыл оюндар борбору колдошту. Сеника бул ден соолугунда өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн өткөрүлүүчү эл аралык спорттук долбоор. Быйыл ал Кыргызстанда 1 жолу ири масштабдагы инклюзивдүү спорт фестивалы форматында өтүп, жүздөгөн балдарга кубаныч жана унутулгус эмоция тартуулады. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Жаңы саатыбызга башпактык кайрадан угармандар, дагы бир эле сизге жалынды салам айталым. Жаңы кошулгандар болсо өзгөчө кош колдоп колуңузду кармайбыз.
2: Бул Авторадио кечки шоу 10:10 Азат жана Айжан микрофондо. Ал эми бул музыкалык саатта биз өз түрдө чакырылган коногубузду дагы жыдамсыздык менен күтүп алабыз. Маектер болот жана албетте биз оюндарыбыз тууралуу дагы айтып өтпөсөк болбос?
1: Сөзсүз. Алдыда байкелүү оюндарыбыз бар. Биздин автокапелла, сырткары авто леди деген оюндарыбыздан белек утуп алууну самасаңыз, анда албетте WhatsApp номерибизди кайталап коелу.
2: WhatsApp номерибиз 0709 118 118, жана албетте бизди Авторадио Чекит KG сайтынан тыңдасаңыз болот, жана Азия FM Чекит KG сайтында дагы барбыз. Ал жакта атайын музыкалык плеер бар, Авторадионун басасыз жана биздин толкунга кошуласыз. Анан биз бүгүнкү күндүн темасы дагы тууралуу маалымат берип кеткибиз келет. Маанилүү учур болду деп коелу сизде жашооңузда. Анан сиз
1: аябай
2: маанилүү да. Анан сиз ал маанилүү учурду уктап салдыңыз, уктап калдыңыз. Ушундай учурлар болсо бизде келген билдирүүлөр бар экен. Өзгөчө болгондо дагы кандайсыңар дейт, кечинде эрте эле жатам дейт, эртең менен эрте эле турмакмын дейт. План сонун эле болчу, бирок уктап калган учурлар аябай эле көп болгон деген билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
1: Апам 7-8 жолу ойготчу күнүнө дейт, анан кийин кайсыл жака кетти, бул жака жылып кетти го жан.
2: Кандайсыңар дейт, жалпы эмгек жамаатыңыздарга чоң салам узатабыз дейт. Бардык Авторадионун угармандарына баламды дейт, мектепке ойготом да өзүм биринчи уктап калган экенмин дейт, экөөбүз тең кечигип калганбыз мектепке. Ушул учурлар эстен кетпейбиз деген салтанат аттуу угарманыбыз узаткан.
1: Таптым мен смс катты. Ошентип апасы 7-8 жолу араң ойготчу экен да, анан кийин үйгө коноктор келип калды, киши келди дегенде ракетадай атып турчумун дейт. Мындай көрүнүш менде да болчу мурун негизичи. Ошон үчүн аябай күлүп атпаймынбы?
2: Кандайсыңар дейт, 5 мүнөт эле көзүмдү жумайын деп 5 саатка уктап калгандар барсыңарбы деген смс билдирүүнү узаткандар бар экен. Эртең менен чаш жасатууга жазылып койгонмун дейт, өзүмдүн тоюм болчу кыз узатуу дейт. Уктап калып мастер мага өзү чалып ойготкон, жыйынтыгында ресторандан жасаганбыз дейт, бирок аябай жүдөгөм деген смс билдирүүнү Чолпон узаткан.
1: Кызыктуу окуялар чындыгында көп элекен. Дагы кызыктуусу болсо сиз да тартымга узатыңыз, биз болсо бул саатыбызды дагы ыр менен уланталы. Музыка деп аталат, Малика Дина толкунга кошулсун.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 13 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 19 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачык тымал, күндүзү +21 градус болсо, түнкүсүн +5 градуска чейин жетет. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан-чачык күтүлөт, күндүзү +24 градус, ал эми түнкүсүн +12. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жылып, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17-ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек байкелүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. М-банкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. М-банк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
6: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
0: Nuran Park Nuran Kuruluş Kampaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygaşkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygaşkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylu jaşoosu üçün. Ayaktoo möönötü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555-500-900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
2: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmly бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
9: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: авторадио толкуну кечки шоу ондонон. Достор, дагы бир саламыбызды саталы дагы эфирибизде биз көркүнө чыгара турчу коногубуз менен таанышалы токшойбуз анда.
1: Ооба, алгач эле биз угармандарга бул коногубуз ким экенин, кайдан келгенин айтып алалы.
0: Кантип келгенин.
1: Кудайберди Айтбосунов бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы?
2: Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшыстарбы? Келип алдык аман эсен пробка менен, тыгын менен. Анан бизди угуп аткан жалпы авторадио радиосунун угармандары баардыгыңыздарга жакшы маанай каалайбыз. Биз менен болуңуздар, буюрса эфир аябай кызыктуу болот. Точно айтып атам мен.
0: Ырдайбыз, оюндарды ойнойбуз, маектешебиз. Кудайберди, айтсаңыз, ысык күндө кандай сактанып атасыз?
2: Кандай сактанып атамбы? Кондиционердин астынан чыкпай атып, ошо айтып келе аткам жаңы эле, мурунум бырылдап калыптыр. Бирок негизи чын эле сактаныш керек экен кондиционерденчи. Машинаныкы күйүбүз коебуз го, бетибизге түз тийгендей кылып, ошондой кылып мен лайфхак деп коебу, айтып коюш керек да. Ошо түз бетке бербеш керек экен, лобой коюш керек экен. Анткени тердеп турганда ошентип анан мен бир ооруга чалдыккам. Ошо чын эле жаман оору, ал жарым бетин кыйшайып калат да.
0: Кудай калып эле жүрөк түшүрөсүз.
1: Кандай жүрөсүз? Эмне кылып жүрөсүз? Биз баарыбыз билгендей эле Кудайберди Айтбосунов ырчылыктан сырткары чыгармачылык жолунда тасма дүйнөсүнө дагы жакын арада баш бактыңыз. Жолу жок деп аталат, э? Сиз продюсерлик кылган. Анан дал ушул жолу жок тасмасындагы кызыктар тууралуу буюрса алдыңкы мүнөттөрдө сүйлөшөбүз. Анан жакында эле ал тасманын саундтрегин дагы презентацияладыңыз.
2: Ооба.
1: Кусалык деп аталат экен. Ошол ырып тууралуу сүйлөшпөйлү.
2: Ооба, сүйлөшөлү. Негизи элечи, айтайын, силерди сагынып калыптырмын да.
0: Мындай үйдөгүдөй эле отуралычы
2: дейсиз. Ооба, үйдө эле отурабыз, мындай жаза алмам эмес.
1: Ошондо мага тийип атат да, сөздүн баары.
0: Эфирден сырткары Айжан менен Кудайберди аябай укмуш эле сүйлөшүп аткан.
2: Эле сүйлөшөбүз.
0: Эфирге чыкканда өлөкө карабайсыңар, маданияттуу болочу.
1: Гана эмес, жөнөкөй отуруп жай сүйлөшөлү анда.
2: Жай сүйлөшөлү, самарды койгула. Негизи кино менен алектенип көрдүк. Кино менен биринчи биздин менин деп айтпайм, бирок биздин деп айтам, себеп дегенде бул Дос Бала менен көз тарттык. Дебют болду. Бирок биринчи проекти аябай жакшы болду. Кудайга шүгүр. Биз менен канча кино чыкты? 7-8 кино чыкты. Баягы эме болуп калды да. Арган бул эме экен да, семейный лоток деп ойночу элек койсу да, утасың же утпайсың.
1: Лотерея.
0: Багыңа жараша дегендей.
2: Кара кыздын агына эмес
1: багына. Демек жолу жоктун жолу бар болгон турбайбы, э?
2: Жолу жоктун жолу бар болду. Жолун ачып беришти, талантты тапса болбойт, бакса болот дейт го. Ушу биздин кинобузду дагы биздин элибиз, биздин көрөрмандарыбыз багып берди. Багып берип анан азыр акча санап атабыз.
1: Бардык угармандарга дагы мен салттуу суроомду берейин. Жолу жок тасмасын көрдүңүз беле? Жана эгерде көргөн болсоңуз, сизге кайсыл фрагменти жакты? Бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот. Ал нерсени биз Кудайберди Айтбосуновго жеткиребиз.
0: Келиңиз, бул тасма ойлонуп жаралгандан баштап, идеядан баштап сүйлөшөбүз. Кимдин идеясына келди? Анан кийин кантип баштадыңыз? Сценарийди ким жазды?
2: Бул сценарийди негизи идея, бул жолу жок деген аталыш, жолу жоктук жөнүндө. Бул деген эме Шумкардыкы. Жолу жок жөнүндө кино тартсаң дейт да. Анан улан бол отуруп, улан ойнушчак экен, давай ушундай кылабыз деп. Анан кийин Учкун менен улан эки отуруп сценарий жазышат. Биз ушуну тарталы деп чыгабыз. Анан кийин мага сунуштайт улан. Тарталуу досум депчи. Анан давай деп мен дароо эле жактырып
0: макулдукту бердим.
2: Макулдукту бердим дагы анан кийин Учкун менен Учкун Жакыпбеков деген тоже биздин дос балабыз, таланттуу режиссер. Анан ошо менен кеңешип, анан ушинтип жазып отуруп келип, анан күндө жазып атышты. Мен ага киришкен жокмун көп деле сценарийге. Анан аягында бир эметейин деп. Менен продюсермин да, шефмин да.
0: Текшерип коёюн.
2: Мисерге эмне? Кукуруза кайтарып жүрөмбү? Анан ошентип барып угуп, аябай жактырдым. Башында аяк жагы башкача болчу, анан поворот болгонун көрүп, аяк жагын угуп билип, анан кийин аябай жактырып, анан тарттык. Негизи
0: башка максаты бул баягы көңүл чөгүп жүргөн адамдарга мотивация катары, бардыгы алдыда, бардыгы жакшы болот деген маанини жеткирүү да, э? Мен түшүнгөнүм боюнча.
2: Ооба, кинодо негизи жашоодо деле ар бир адамдын жолу жок учурлар болот да.
1: Меники мисалы бүгүн болду ошондой нерсе.
2: Бүгүн болду, уктум сиздикин. Чечебиз. Азыр чечебиз.
0: Мына чыныгы чоң продюсерлер дей эле сүйлөй баштаптыр. Чечебиз.
2: Бир кино эле. Руслан акындай 20-30 кино тартсам, че деп коем.
0: Там кайып каласыз да дагы.
2: Че деп коем. Анан ушинтип негизи жолу жок учурлар болот го. Бирок бул кинодо ар бир адамдын жолу жок болсо дагы, мен жолум жок, деги эле жолум ачылбай койду деп айтат да көп киши. Бирок андай эмес.
0: Ооба,
2: бул деген жараткандан, анан бул өзүңүздүн аракетиңизден да. Бул маңдайга жазгандан, анан эч качан үмүт үзбөш керек. Жараткандан ошентип аракет кылса болот деген нерсени жеткиргенбиз да ушу кино менен. Жол ачылбай, такыр ачылбай, баскан жеринен чөп чыкпай жүргөн баланын негизи ойлогон ал өзү кинодо мен эчтикеге жетишпейм, ушул ойдон калам деп. Бирок ал барган жерлер наоборот тескерисинче жакшылыкка жакшылыкка бурула берген да.
0: Ооба. Эгерде дагы кызыктуу суроолор көп болуп атат, бирок спойлер болуп калат болуш керек менимче. Азыркы күндө дагы кинотеатрларда прокатта бар, болуп атат. Угармандарды чакыра кетели.
2: Ооба, барып көрүңүздөр. Жыргап хаха тээп деп коет, апам ушундай коет, хаха тээп келди деп коет.
0: Жакшы, кызыктуу маегибизди сөзсүз түрдө улантабыз достор. Бүгүн бизде конокто Кудайберди Айтбосунов. Кимде кимде суроолор, каалоо тилектер болсо анда узатып коюңуз WhatsApp номерибизге, жана алдыда байгеле оюнубуз бар, аны дагы өткөзүп алпаңыз.
3: Авторадио. Новости.
4: Здравствуйте, у микрофона Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В городе Нарын в связи с проведением строительных работ на кольцевой развязке на 346-м километре автомобильной дороги Бишкек-Нарын-Торугард временно закрыли объездную дорогу. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, на данном участке вводится ограничение для движения всех видов транспортных средств до 20 июня. Министерство просит водителей заранее планировать свои маршруты, соблюдать требования дорожных знаков и по возможностям использовать альтернативные пути проезда. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный лицевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности ведут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. Нацбанк предупреждает о новой схеме мошенничества. Неизвестные притворяются сотрудниками регулятора и пишут гражданам, что их аккаунт на портале Тюндук взломан, а личные данные утекли в сеть. На людей давят тем, что на них якобы прямо сейчас оформляют кредит и требуют срочно перевести деньги на безопасный счет. Для убедительности преступники даже показывают фальшивые документы с логотипом НБКР. Национальный банк заявляет, это обман. Подобным сообщениям верить нельзя, а переводить деньги незнакомцам категорически запрещено. Впервые в Кыргызстане прошел фестиваль инклюзивного спорта «Сени Кап». Город Кант собрал на площадке «Спорт-Сити» более 550 гостей, среди которых было 250 особенных детей из различных общественных фондов поддержки людей с инвалидностью. Главный девиз праздника «Здесь каждый чемпион». Ребята соревновались в инклюзивном забеге и настольном волейболе, а также ставили рекорды в интерактивных зонах с мини-играми. Никто не ушел без подарков. Главным организатором выступила компания «TradeGov». Официальный дистрибьютор брендов «Белла» и «Сени» в нашей стране. Праздник поддержал фонд «Спорт без преград», более 100 волонтеров, а также социально ответственные компании и организации, такие как «Абдышата», «Нават», кондитерский дом «Щирин», банки «Айсиби», «Умай Групп» и сеть магазинов «Глобус», страховая компания «Кыргызстан», «Красный полумесяц Кыргызстана» и мастерская крафтовых игр «Ойон». «Сени Кап» – это международный формат спортивных соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который в этом году впервые состоялся в нашей республике в масштабном формате фестиваля инклюзивного спорта. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group». MR Group.
3: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Джернома.

0: Азат Райымбердиевке рахмат айтабыз. Гүлчү жанымыры жакшылыгы жаңы дем берген экен, биз эфирге кайталы достор. Анда эмесе коногубуз менен болгон кызыктуу дагы бир камдаган суроолорубузду узаталы. Кудайберди Айтпосунов, ырчы, продюсер, айжан айткандай красавчик.
1: Ох ата, жакты.
0: Мен айткандай жөн гана жакшы бала.
1: Ой.
0: Кеттик анда достор. Кудайберди, азыр бизде суроолорубуз бар, тандоо суроолор. Мисал калсак, сиз жакшы көргөн эки шаар деген сыяктуу
2: сиздин жактырган нерселериңизди билгибиз келет.
0: Ооба.
2: Көп эле жактырган нерселериңиз бар болуш керек.
1: Ооба, көп нерсени жакшы көрөм.
2: Мисалы.
0: Жүрөк чоң дейсизби?
1: Ооба, жүрөк чоң. 17 коммунада.
2: Баштадык анда. Сиз жактырган эки шаар?
1: Мен жактырган эки шаар Турция жана Будапешт. Европадагы. Туралы айтып атамбы?
2: Турция бирок шаар эмес.
1: Шаар эмеспи?
0: Стамбул деп коелу, э?
1: Стамбул, ошо Турция Стамбулда.
2: Сиз жактырган эки даам?
1: Эки даамбы? Апамдын жасаган жаткан төө деген тамагы. Анан өзүмдүн жасаган жумурткам.
2: Сиз жактырган эки тасма? Сиз жактырган эки тасма?
1: Мен жактырган эки тасма гладиатор жана жолу жок.
0: Жолу жок, э?
2: Сиз жактырган эки уна?
1: Мен жактырган эки уна Toyota жана BMW.
0: Камри деп коюңуз да.
1: Турция менен Стамбул дейби?
2: Сиз жактырган эки ыр?
1: Мен жактырган эки ыр көп тарлар. Кайсысын айтайын?
0: Соңку учурдагы плейлистте кайталагы болуп
1: аткан эки ыр айтканбы? Ушундай да башка келбей калат. Өзүмдүн ырым деп коеюнчу, акыркы кусалыкты угатам. Анан кийин баардык кыргыз ырлары.
2: Сиз жактырган эки кийим бренди?
1: Эки кийим бренди Nike жана Jana деп койсоң. Nike менен Adidas деп коеюнчу, э?
2: Сиз жактырган эки мезгил?
1: Эки мезгил жай жана күз.
2: Сиз жактырган эки ырчы?
1: Эки ырчы Гүлнур Сатылганова жана Мирбек Атабеков.
2: Сиз жактырган эки майрам?
1: Мен жактырган эки майрам жаңы жыл майрамы жана апамдын туулган күнү 21 март, Нооруз майрамы.
2: Сиз жактырган эки актриса?
1: Мен кыргыздардан

0: なんでそんなコーナーは。
1: Нэг л одоо андай
2: биш тийм. Нэг ч сайтай гэдэг.
0: Нургус токтогоно жан тоона ярса кева.
1: Сиз барганыз келген эки өлкө?
0: Мен баргым келген эки өлкө. Мен негизи Америкага барам келет чындап. Анан Америкага барып жана жаңы жыл күнүчү жанакындай бир эмеси барго? Айтып коюңуздарчы.
2: Christmas.
1: Times Square бе.
0: Садаган гана ул кетейин. Ошакта отуруп алып анан жаңы жыл тосум келет, ошол жак барым келет, анан кийин Африкага барым келет.
1: Жакшы. Сиз жактырган эки түс.
0: Ак кара.
1: Сиз жактырган эки жаныбар.
0: Мага ат жагат. Анан эме жагат. Ит жагат.
1: Сиз жактырган эки жыт.
0: Эки жыттуу сасык жыт жана жыттуу жыт.
1: Жок, мисалы бирөө айтат, жаңы бышканда нандын даамы жыты жагат дейт.
2: Же жамгырдан кийинки.
1: Же жамгырдан кийинки мындай жыттар болот го. Мен мага мисалы акталган бөлмөнүн жыты жагат.
0: Мага да ошо жагат. Анан кийин уктап аткандачы казанга жана тамак жасап атканда жыттанат го.
2: Ашканадан келген даамдуу тамактын жыты, э?
0: Именно эмеге казанга. Ошо жыт
2: жагат.
0: Ыш аралашкан.
1: Сиз ар дайым колдонгон эки сөз.
0: Садаган гана болоюн деп колдоном. Анан кийин сөгүнгөн сөз ал эми. Биздин көлдүктөрдүн сөзү.
2: Эфирге туура келбейби? Сиз продюсер болгондо көптөгөн нервтер короогон окшойт, ошол сөздү көп айтып аткан окшойсуң да.
0: Жок, көлдүктөр билет аны. Көлдүктөр.
1: Айтпай эле коет экенсиз. Сиз жактырган эки айым.
0: Эки айым. Апам жана эжем.
1: Сиз эң сиздин эң жакын.
2: Ой, кеч коёч дейсиз.
0: Апам ала таялып.
2: Сиздин жакшы оңдоп кеттиңиз да убагындачы.
1: Убагында. Сиздин эң жакын эки досуңуз.
0: Менин эң жакын эки досум. Мен тынчтык эки сары досум бар. Бирөөнүн аты Тынчтык, бирөөнүн аты Азат деген. Эко тең сары.
2: Сарыларга жакын окшойсуз.
1: Сары эле. Жана соңку суроо, сиз жактырган эки диджей.
0: Эки диджей. Маңдайымда отурат Супсулу Айжан аттуу диджей жана оң жагымдагы менин жакын досум Азат Муратов. Силер.
2: Рахмат, кол чабардарына эле. Өзгөчө артыркы жолуңуз бизге аябай жакты.
1: Аябай жакты.
2: Кудай берди. Тамак жасайм деп калдыңыз, жумуртка куурам деп калдыңыз. Ашканага жакын дос окшойсуң анда.
0: Негизи мен үйдө көп деле албайм да эми. Көп деле албайм. Анан келинчегим апам менен атам улгайган адамдар, 70-тек адамдар. Анан келинчегим шорпо эле салып. Апамдар
1: кайнатма.
0: Кайнатпа шорпо жакшы көрүшөт го, эми илгерки адамдарга кайнатпа шорпо эле жүрүшөт да. Айтам да аялымачы, кичине бирдемени кууруп жасап койбойсуңбу? Кууруп. Анан кийин эт кайнатып деле болот го мындайчы. Апам урушат дейт да. Апам урушат, куурулбаш керек дейт да. Анан
1: анткени коллагендин баары ошол кайнатмада.
0: Ошондой экен да. Анан мен деле аны билбейм да. Курулган тамак зыян деп апам айтып калат. Анан балдарым туруп анан мен бир тамак үйрөндүм, шакшука деген тамак жасаган үйрөндүм. Ошону жасап берем да балдарыма.
2: Турцага барып келгенден кийин үйрөнгөн окшойсуз анда.
0: Балдарыма жасап берсем: папа, ты так вкусно готовишь, лучше всех деп. Өлө бактысы күндө жазып алам го.
2: Башкы мотивация берген адамдар суранып атсанан кийин кантип жасабайсың?
0: Ооба.
2: Жакшы, мына ушундай кызыктуу жоопторду алдык окшойт достор. Эфирибизди улантабыз. Алдыда дагы сиздерден келген кат кабарларга көңүл бөлөлү. Анан албетте коногубуздун жандуу аткаруусун күткөндөр да көп. Ага дагы учур бөлүп беребиз.
3: Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 13 июня, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 18. В Ошке-Джелобадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 19. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса тепла. Ночью столбики термометров опустятся до 12 градусов. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 18. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите

0: Авторадио мына ушундай эфир сыртында дагы аябай талкуу болуп биз болсо эфирге кайталы дагы достор сиздерден келген салам каттарды окуйбуз. Узата калыңыз, жетишиңиз ага чейин күндүн темасына келген дагы билдирүүлөр бар экен, аны менен бөлүшө кетели.
1: Кандайсыңар дейт, ишиңер кийгиликтерди каалайбыз конокко. Суроом бар эле дейт, сиз уктап калган учур болду беле деген дагы билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен, Мээрим аттуу угарман.
2: Мээрим, мен уйкуну жакшы көрөм. Уйку мени жакшы көрөт.
0: Экөөбүз бири бирибизди жакшы көрөбүз.
2: Экөөбүз бири бирибизди жакшы көрүп башкалашканбыз. Анан көп жерден уктайм, көп жерден уктап калам, бирок убакыт өткөн сайын азыр кичине
0: сергек
2: болуп
1: жоопкерчилик.
0: Бирок мен билишимче эрте туруп кадимкидей спорт залдарга кетесиң го.
2: Спорт залдарга барам, бирок эме экен, балам балалуу болгондо билесиң дейт го. Садик дегенденчи уктай албайсың. Садик мындай да, же
0: мен айтып коеюн дейсиң.
2: Мен айтып коеюн.
0: Эки баланын атасы катары.
2: Үч
0: баланы.
2: Жене. Негизи же мындай да, садикке эртең менен алып барып таштайсың. Жетиде да, жети жарым сегиздерде. Ошо убакыт кыйналасың бир саатта, туруп барып жеткирип кайра келишиң керек да үйгө. Бир саат кыйналасыңбы же сегизден кечки тогузга чейин кыйналасың
1: дегенсиң. Бала менен.
0: Ошол суроо эле автоматтык түрдө ойготот.
2: Ойготот.
1: Угармандар, эгерде сиздерге биздин коногубуз Кудайберди Айтбосуновго суроолоруңуздар бар болсо, узатыңыз 0709 118 118.
0: Жаңы саатка бет алалы, кызыктын баары алдыда, ага чейин Чолпон Талипбек толкунга кошулсун, тунук бул агым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы, алдыда Манюлі жаңылықтар. 1 июльдан тарта Бишкектегі автобустардың номерлері өзгертіледі. Бұл туралы Бишкек шардық транспорт ішқанасының директорым Талант Қапаров білдірді. Ал түшіндіргенде емі орды қала адам 152-206-166 деген сияқты 3 сандан тұрған автобустар бол бойды. Комдук транспорттун катары менен номери бирден башталып 72 менен аяктайт. Шаар бийлигинин пикиринде мындай бирдиктүү сандык система жүргүнчүлөргө жеңилдик берет. Бириккен Араб Эмираттарынан Бишкек Ош которуктуу аба каттамдары жанданат. Кыргызстан аэропорттору компаниясынын маалыматына ылайык, Шарджа Ош каттамы менен учактары 22 июндан ал эми Ордо калаага 3 июлдан тарта жүрөт. Эске салсак, аталган багыт боюнча каттамдар мурда токтотулган болчу. Жалабатта жаңы аэропорттун курулушу уланууда министрлер кабинетинин маалыматына ылайык учурда терминалды тургузуу жана учуп-конуу тилкесине асфальт төшөө иштери активдүү жүрүп жатат. Бардык жумуштар ушул жылдын күз айларында аяктап, аэропорт 2027 жылы пайдаланууга берилет деп пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу менен аймактын инвестициялык жана туристтик потенциалы кеңейет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Жакшы маанай тартылуудан баш тартпайбыз. Эфирде экөөбүз эмес, үчөөбүз биз. Коногубуз бар, Азат Айжан жана албетте биздин сыйлуу коногубуз төрүбүздө отурган чагы апакай кийинип, Кудай берди Айтпосунов. Жакшы эле бардыгы.
2: Ага сонун.
1: Сорпо аз калды, бышат, бир аздан кийин кичине чыдап турмуз.
2: Жетеле келип атат, жетеле келип атат, иттен кабарышы болуп атат.
1: Сорподон берсең болобу Айжан?
3: Жаңы музыкалык саатта угармандардан келген билдирүүлөргө дагы кезектер эткенбиз. Кандайсыңар дейт, мага жолу жок тасмасындагы жалгыз досум деген ырдаган жери аябай жакты дейт. Бир эки жолу көргүм келди дейт. Дагы бир жолу барып көрөм, ал кинотеатрларда азыр дагы болуп жаткан бекен деген суроо салган экен.
2: Рахмат, ал чыгармандагы колдон келишинче ырдаганбыз. Мен актерлук чеберчилигим бар деп мактанып кетсем болобу кичине?
1: Болот.
2: Бир эле куплет.
1: Болот. Кайырмас менен.
2: Тиги режиссер байкебиз эмес, досубуз Учкун Жакыпбеков. Досум, сен жакшы актер экенсиң. Ушунун дагы бир эмелерди мындай актерлук чеберчиликти ойго түшүң керек экен. Мен дагы киного тартам сени деп
3: айткан.
2: Деди. Сен аткарбайт экенсиң, сен жашап коет экенсиң дебедиби? Сүйүнүп алганымды айтсаңар.
1: Канат кага баштадың.
2: Канатка болгом. Тарташыңбы дедим. А бир киного тартып атпайбы ал? Меничи? Бир киного тартып 7 саат күтүп тартылып кинотеатрга барып атпаймынбы? Битир экегечи. Балам менен барып алгам 7 саат күтүп ачка тамак бербейт. Анан битирди кино презентация кылып карасам кинодо жок экен.
1: Кесиптирда. Бирок ага чейин дагы негизи опыт бар. Кино тасмаларга катышып жүргөнсүң.
2: Ага бир эки кинага чыккам, кичине үзүндүлөрүнө буюрса дагы башка ролдорго.
3: Ошол жалгыз досум деген ырды негизи сценарий жазылып атканда эле тандалганбы?
2: Дос чөндөр керек деди. Негизи бул чыгармалар, бул кинодогу чыгармаларды мен кичине сунуштадым да. Мен сунуштаган чыгармалар болду. Жалгыз досум ырдайын деп айттым.
3: Анан Султан Садыралиевден уруксат алдыңыздар.
2: Султан Байкеден уруксат, чынын айтайын, алган жокпуз. Бирок Султан Байке жокто, Султан Байкенин студиясына барып жаздырып кеткем.
1: Уруксат албай өзүнүн студиясына барып панда дагы. Өзүнүн
2: студиясына барып жаздырып кеткем. Бирок мен билем, эч качан Султан Байке ушундай адам, ал жок дебейт. Себеп дегенде биз жакын инилеринебиз. Ардайым колдоп, коштоп, эч качан мындай жок деген сөзүн уга электим биздин тарапка.
1: Ал жагынан көл адам дейсиз.
2: Көл адам. Деңиз.
3: Кудайбердиге суроом жок, апаңыз көп жашасын, үй бүлөбүз менен апаңызды жакшы көрөбүз, өзүңүзгө чыгармачылык ийгилик деген угарманыбыз жөнөткөн.
2: Рахмат, апалар ар дайым бар болсун. Анан негизи апам мага караганда звездарак экен.
3: Ооба, билебиз.
1: Аяш апаны концертке келгенде залдын кол чабуларынан байкадык чындыгында, э? Абдан да өзүнүн күйөрмандары көбөйүптүр.
2: Көбөйүптүр. Апам айтып келе берет да мага, көчөгө чыксам бирөө келип, бир кыз келип кучактады, анан сүрөткө түштү деп айтып берет. Мен деле эметем, бирок көп деле көңүл урбачумун да. Анан бир жолу эртең менен эрте туруп больницалап экөөбүз чогуу жүрүп калдык бир 4-5 чейин. Көчөдөн кетип баратсакчы деле ошондой экен. Мен менен түшпөйт, апа менен түшөт го.
1: Тарт койчу деп телефонду сакай коет.
2: Жана мен өзүм деле билип калдым. Бир эке болду, анан үчүнчүсүн унутпашты, кел эле мен эле тартып коеюн деп. Мен менен деле түшөйүн деген деле ой жок.
1: Моюн калдым дейсиң.
2: Моюн калдым.
3: Анан дал ушул ырды кайра репертуар кылып жаратуу планыңызда барбы деген суроо бар экен.
2: Жалгыз досум деген ырбы. Султан байке уруксат берсе эле, ооба. Жаратайын деген ой барчы эле сонунурго. Досторго арнап, бирок эмеде кичине кайгылуураак да. Ошонусунан эметип койдум да.
1: Бирок убакыт сааты көрсөтөт экен анда.
2: Көрсөтөт эле койсун, бирок көрсөтөт.
1: Жок, ырдайсызбы, ырдабайсызбы деген.
3: Кудайберди мырзанын репертуарына жаңы ыр кошулган, Кусалык деп аталат.
1: Мына ошол ырды азыр жанды аткарам деп жанткан өртөш кагып аткан мезгилде.
3: Ыр жөнүндө бир эки сөз.
2: Автор, ырдын автору Аскат Жетиген деген мырза, өтө таланттуу, өтө калеми курч, өзгөчө ырларды жазган бала. Анан мен бул ырды аябай угуп жүрдүм, бирок көп деле сөзүнө маани бербеген жокмун. Аны өзүм ырдаганда түшүндүм да. Майнин терегин, э? Майнин терегин өтө экен.
3: Биз дагы сез көрө эле. Биз дагы сез көрө эле анда.
2: Мен аска четигендей кылып аткара албайт болушум керек, бирок аракет кылайын, э?
3: Кеттик
2: анда. Музыканы катыраак кылып коесуз, Азат мырза. Ооба.

0: Жанды аткару Кудай берди айтпасын авторадио толкунунда кечки шоу ондонун кусалы кырын угалдык. Колчалар дардай.
1: Рахмат, рахмат.
0: Мына ушундай дүркүрөгөн колчалар сизге.
1: Биринчи жолдордо силер эме жандын менен эфирде ыр жакын эле чыкпадыбы?
0: Запись болгон, андан кийин жанды аткаруу
1: биринчи. Жанды аткаруу биринчи жолу болот.
2: Эң сонун. Анан сөзгө маанибер баштадым ырдагандан кийин деп калдыңыз. Байкашымча жолу жок деген дагы сөздөр бар экен арасында.
1: Бул ыр 2025 жылдын октябрь-сентябрда качан концерт койдум мен? 29 октябрь койдум бу?
2: Ага.
1: 29 октябрда койдум. Ошо концертиме жазылган ыр болчу. Анан ошол концертимди аткарам деп жүргөм. Ага жетишпей калып, жүрүп, анан топтолуп калыптыр да ырларым. Бул чыгарманы чыгарам деп, анан кийин Булуттар деген, анан кийин 80-жылдар деген ырлардын баары. Кино тарттык го жана чылжы. Бүт эле өзүмдүн кином ба? Өзүм ырлардын.
0: Даяр ырлардын баары киного кирип аткан турбайсыз.
1: Жарашып калды. Негизи учкун эме да? Мындай
2: аябай.
1: Эме.
0: Билет.
1: Эмеде жакпаса жаккан жок деп айтат. Отурбай калды досум деп айтып коёт да. Анан ушул киного чыгармалары отуруп жарашып калды. Анан кийин кошуп койдук.
0: Жакшы. Кадам алдыңыздай болсун достор. Алдыда биздин автоледи оюнубуз бар. Белегибиз менен аны өткөзүп албаңыз.
3: Аба ырайы.
4: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 13 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 19 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +21 градус болсо, түнкүсүн +5 градуска чейин жетет. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан-чачын күтүлөт, күндүзү +24 градус, ал эми түнкүсүн +12. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жылып, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
5: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
6: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Rubicon компаниясынан Melason. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Capstroy KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Pulse Fitness клубтук картасы 8 айга чейин 62%-га чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550-4959-59. Pulse Fitness. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригна
6: Динатер. Болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер. Жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Автоледи ойыну. Авторадиодо.
1: Қайыра қайыра айтып мақтанып атқан белегіміз қолымызда. Аны тапшыруға бізді әрбіз андамесе Автоледи ойына активді қатысып, мына ошол белектің иесі атаңыз.
2: Ал Автоледи бұйырса, жақсы тарихы бар брендті сізге айтады алмайсыз, бұл қайсыл автоуна екенін бізге айтып берішіңіз керек. Біз егерде сіз қаласаңыз Мөлтір спа борборына барсаңыз болады, жеңіншіге дәл ошол спаға жөнөтөбүз. Қаншарына жайгашкан Гагарин көчөсү 5/1 жана Мөлтір спа KG сайтына жол болсо Instagram баракчасына баш баксаңыз болот. Анан баштай берсек.
1: Кана?
3: Жардам берсем болобу?
1: Угармандарга жардам багыт берип турсак болот.
2: Багыт эле беребиз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709-118-118. Бул автоунаа бренди 1909 жылы Германияда негизделген. Компаниянын логотипинде 4 бири-бирине туташкан шакек бар. Ал шакектер 4 башка компаниянын биригүүсүн билдирет. Бренд өзүнүн сапаты, инновациялык технологиялары жана Quattro толук жетектөө системасы менен дүйнөгө белгилүү. Компаниянын аталышы негиздөөчүнүн фамилиясынын латын тилиндеги котор мосунан келип чыккан, багыт жакшы эле болду окшойт. Бул кайсыл уна. Варианттары бар. Биринчи вариант Mazda, Mitsubishi, үчүнчү вариант Honda, төртүнчү вариант Audi.
3: Мен жардам берейинби? Бул жардам берип айтпайм бирок. Жана олимпиададагы эме бар го? Ошо окшош кетет.
1: Олимпиада эмблемасы,
3: э? Эмблемасы.
2: Аны мен деле айттым, төрт шакекче бар деп.
3: Анда.
1: Анда башкасы жардам берем.
3: 100 деген эме менен дайме багыт берсе болот. 100 бар, 80 бар. Quattro дегени бар.
2: Анан көп, э?
3: Аябай ал өлбөс машинада. Айылда көп, айылда.
1: Өзүң айтасың кандай?
3: Айдаган эмесмин, бирок мен
1: билесиң.
3: Айылда байкелер айдаган билем да.
2: Бизде аябай кандай жооптор көп.
1: Бүгүн активдүү, өзгөчө.
2: Ооба, биз келиңиз, мен бир эмес эки угарманыбызды жеңүүчү катары кабыл алалы. Биринчисине, биринчи тапкан угарманга Мөлтүр спа борборуна жөнөтөбүз. Экинчи тапканга биз Асыл мед ден соолукту чыңдоо борборуна сертификаттарды жөнөтөбүз. Кандай дейсиз?
1: Жакшы дейм, аябай. Угармандар көптөгөн ойлорун жазды, бирок мына албетте жеңүүчүлөрдү аныктадык окшойт.
2: 85-53 номер менен аяктаган абонент, биз сизге Мөлтүр спа борборуна эки кишилик жолдомо беребиз. Ал эми 2902 номер менен аяктаган абонент, сиз ошол сүрөтүнөн көрүп турам, айым экен. Айымдар үчүн арналган Асыл мед ден соолукту чыңдоо борборуна барып эс алып келүүңүздү биз каалайбыз.
1: Кол чабалардар майданда. Жеңиш кут болсун. Чындыгында аябай бүгүн активдүү катышып, биринчи болуп сиз шамдагайлык менен жеңишке жеттиңиз.
2: Бардык угармандарга айтабыз, эгерде утпай калсаңыз, анда буйрса бул оюндарыбыз кийинки эфирлерде уланат. Белектерибиз абдан эле көп, ошол себептен кайгырбаңыз.
1: Кудай берди, бир нерсе ойноп утуп көрдүңүз беле жашоодо? Аябай карадыңыз мени. Резкочу мындай.
3: Утуп көргөм.
2: Эмне уттуңуз эле?
3: Эртең менен жумушта иштейм да. Саат 9 көрөм. Анан эртең менен 8:00 чыгам, кетип баратып билем кайсы убакта радиого чалыш керек экен.
2: Радиодон угуп турсуз.
3: Биздин байланышкан телефондорубуз ушундай дегенде эле чалам да, момент билем. Уута берем күндө. Бирок ар кайсы атты айтып утам да. Саламатсыздарбы, байланышка чыктыңыздар, сиздин атыңыз десе Алмаз дей берем. Анан ушундай барып, анан ал радиого мен конок көрүп калам, айтам. Мен ушинтип күндө силерге чалып, бир калп айтпайм, бир 6-7 белегим бар да, сиз биздин даректе келип алып кетесиз.
1: Бир топто алып кетейин деген ой бар болчу.
3: Десек, жо, бере албайбыз деп айтты. Неге десем, сиздин паспорт менен эле дейт. Бир эле паспорт менен келип алып кетип турабы? Бир эле белег алып кетип турбайбы?
1: Ооба. Ким ойносо ошол киши
3: келет. Ким ойносо анан өзүм атыман бир утканым бар болчу, ошону алып кетип алдым.
2: Ошол себептен ардактуу угармандар, биздин дагы ошондой эрежелер баса кармалганбыз. Ошол нерсени эске алыңыз.
1: Ооба. Жеңиш кут болсун деп дагы бир ирет куттуктап, алдыны көздөй кадам улайлы. Алдыда дагы мына ушул унаа тууралуу сүйлөшпөдүкпү? Кудай бердинин дагы учурдай деп жүргөн унаасы тууралуу 4 дөңгөлөк рубрикасынан угушабыз.
0: Автоледи.

0: жиде шедири саба эфирибизди дагы көркүнө чыгарды окшойт. Ал үчүн рахматыбызды айтал дагы. Биз угармандар бул жакта мени уртокмокко алып атат Тайжан. Неге дебейсиңби?
1: Билем неге экенин. Кудай берди
0: дагы бир ырдап берсинчи жадында аткаруу менен деп суранып атат. Ал нерсени суранып биз дагы анда кезектеги жанды аткарууга учур беребиз.
1: Буга чейин кусалык деген ырды Кудай берди мырза ырдап берди эле. Анан бул жакта смс каттарды байкасам, кайсыл жактан жүктөп алса болот, кайсыл жактан укса болот деген дагы суроолор бар болчу. YouTube-дан Кудай берди Айтбосунов деген каналдан
2: уксаңыздар болот. Жүктөсөңүздөр деле болот. Кусалык Кудай берди Айтбосунов деп жазсаңыздар чыгат менин аткарымда. Анан кийин кинонун дагы үзүндүлөрү бар ал жакта. Ошол жерден көрүп алсаңыз болот. Эгер кино да кызыктуу болуп калса, сизге анда кинотеатрга барып көрсөңүз болот. А кинотеатрдан көрүп деп чечишпей калсаңыз, анда эртемедега чыгат деле
0: айткан. Кыскасы сөзсүз көрүңүз. Анда ырдай турчулар тууралуу маалымат берели, анан баштасак.
2: Сивак байкебиздин Канагиан деген байкебиздин эле жакында эле бизге келип кеткен, филармония концерт берип кетти.
1: Бардыңызбы?
2: Жолугуп, учурашып, чай ичкенге жетишпей калдык. Чакырды. Айттым, кино менен колдошобуз деп. Ошонун урматына жалпы авторадионун угармандарына ырдап берели.
0: Кеттик.
2: Орусча.
0: Авторадио Кудай берди Айтбосунов жанды аткаруу кечки шоу 10-10.
2: Yeah.

0: İlyas Andaş, talkınımızda Tajadın Mırbenen oran aldı. Biz bolsa Tajaylık biz. Uaktuz az kalan ele bol bolsa, sizden gelgen SMS kattardı gütü de öz. Gündün teması, manili uçur doktap kalan uçurlar turalı söz kıldavuz. Anda jetişerlik gelgen kattardı jaŋırtıp alalı.
1: Кандайсыңар дейт, ишиңерге келгендерди каалайбыз. Мен жубайым төрөгөндө дейт, төрөт үйүнө барганда уктап калганмын дейт выпискага дейт. Анан анткени анын дагы себеби бар, түнү күнү жубайымдын жанында болуп, анан ошол маанилүү күнгө уктап калгам, азыркыга чейин беттен алат деген.
0: Эми ал чын эле унутулгус көрүнүш болуп туруп, бирок э?
1: Ооба. Кийинкисин дагы мындай экен. Кандайсыңар, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз дейт. Мен уктап калган эмесмин, а рейстерди адаштырып алганмын дейт. Алматыга Алматыдан учмакбыз эс алууга дейт. Мен бир күн кеч барганмын дейт. Анан кайрадан бүт документтерди, билеттерди алмаштырганга туура келген деген билдирүүсү бар экен.
0: Жакшы. Кызыктуу окуялар чындыгында абдан көп келди. Угармандардын жалпысына рахмат айталы. Эң негизгиси биз эң керектүү жерден уктаганга аракет кылалы.
1: Ооба. Э? Уйкуну деги эле азайтыш керек.
0: Ооба, уйкуну азайтыш керек. Мага окшон уйкучулар болсо, оңдойлу, оңололуу дегендей.
1: Анан Азат дагы буга чейин айтып өткөн, мындай өзү бир организмди программалап койсо болот, анткени мындай ойлонуп жатсаң, ошол маанилүү күнгө даярданып жаткандан соң, ал нерсеге жоопкерчилик менен карап, организм өзү деле мындай түрткү берет ойготконгочу, ошол себептен ар бир мүмкүнчүлүктү, ар бир көз ирмемге мындай өзгөчө бир көз караш менен мамиле кылалы.
0: Соңку салам каттарды окуйлу. Бүгүн сүйүктүү жубайым Гүлперини туулган күнү менен куттуктайм. Ар дайым жүзүңдөн жылмаюу кетпесин. Биздин жаныбызда балдарыбыздын бактысына бар болуп, үйдүн куту болуп жүрө бер деп Нурбек жолдошу калтырыптыр.
1: Жакшы, кийинкиси кандайсыңар? Бүгүнкү туулган күн ээси Гүлназ эжебизди куттуктайбыз. Ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз. Ар дайым биздин үйүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз деген билдирүүсүн узаткан экен Камила аттуу угарманыбыз.
0: Салам Азат жана Айжан, Кудай берди менен болгон эфир сонун болду. Чоң рахмат, маанайыбыз көтөрүлүп калды деп бул жакта Айпери калтырыптыр. Бардыгы жааматыбыз менен тигүү цехинде иштеп атабыз, сиздерди угуп дейт. Салам, иш илгери болсун.
1: Курбугуздарыма чоң саламыбызды атабыз. Гулира, Нуриза жана Дианага менден салам айтып койгулачы Алина смс билдирүүгө кол койгон.
0: Мына ушундай билдирүүлөр, саламдар. Биз болсо кеч көңүлдүү улансын деген жакшы сөзүбүздү айтып, дүйшөмбү күнү кечки саат 5 чейин биз дагы эс алууга кудуңдаган боюнча жөнөйлү. Кайрадан сагыныч менен эфирден амандашабыз.
1: Атыбыз Айжан, Азат, кайрадан угушканча сак саламатта туруңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы в студии Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 1 июлдан тарта Бишкектеги автобустардын номерлери өзгөртүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык транспорт ишканасынын директору Талант Капаров билдирди. Ал түшүндүргөндө эми Ордо калаада 152, 206, 166 деген сыяктуу 3 сандан турган автобустар болбойт. Коомдук транспорттун катары менен номери бирден башталып 72 менен аяктайт. Шаар бийлигинин пикиринде мындай бирдиктүү сандык система жүргүнчүлөргө жеңилдик берет. Бириккен Араб Эмираттарынан Бишкек Ош котуруктуу аба каттамдары жанданат. Кыргызстан аэропорттору компаниясынын маалыматына ылайык, Шаржа Ош каттамы менен учактар 22 июндан ал эми Ордо калаага 3 июлдан тарта жүрөт. Эске салсак, аталган багыт боюнча каттамдар мурда токтотулган болчу. Жалабатта жаңы аэропорттун курулушу уланууда. Министрлер кабинетинин маалыматына ылайык, учурда терминалды тургузуу жана учуп конуу тилкесине асфальт төшөө иштери активдүү жүрүп жатат. Бардык жумуштар ушул жылдын күз айларында аяктап, аэропорт 2027 жылы пайдаланууга берилет деп пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу менен аймактын инвестициялык жана туристтик потенциалы кеңейет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 13 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чөө облусунда аба температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 19 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +21 градус болсо, түнкүсүн +5 градуска чейин жетет. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан-чачын күтүлөт, күндүзү +24 градус, ал эми түнкүсүн +12. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жылып, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшүналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 1 июлдан тарта Бишкектеги автобустардын номерлери өзгөртүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык транспорт ишканасынын директору Талант Капаров билдирди. Ал түшүндүргөндөй, эми Ордо калаадам 152, 206, 166 деген сыяктуу 3 сандан турган автобустар болбойт. Коомдук транспорттун катары менен номери бирден башталып 72 менен аяктайт. Шаар бийлигинин пикиринде мындай бирдиктүү сандык система жүргүнчүлөргө жеңилдик берет. Бириккен Араб Эмираттарынан Бишкек Ош котуруктуу аба каттамдары жанданат. Кыргызстан аэропорттору компаниясынын маалыматына ылайык, Шаржа Ош каттамы менен учактары 22 июндан ал эми Ордо калаага 3 июлдан тарта жүрөт. Эске салсак, аталган багыт боюнча каттамдар мурда токтотулган болчу. Жалабатта жаңы аэропорттун курулушу уланууда. Министрлер кабинетинин маалыматына ылайык, учурда терминалды тургузуу жана учуп конуу тилкесине асфальт төшөө иштери активдүү жүрүп жатат. Бардык жумуштар ушул жылдын күз айларында аяктап, аэропорт 2027 жылы пайдаланууга берилет деп пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу менен аймактын инвестициялык жана туристтик потенциалы кеңейет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 13 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чөө облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 19 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашыкты маал күндүзү +21 градус болсо, түнкүсүн +5 градуска чейин жетет. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Күндүзү +24 градус, ал эми түнкүсүн +12. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жылып, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт CPS Чекиткейчи. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Арт Деко. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
7: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал Эсалуу Борбору, саат 17:00. Билеттер Тикечекиткейчи сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. 1 июлдан тарта Бишкектеги автобустардын номерлери өзгөртүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык транспорт ишканасынын директору Талант Капаров билдирди. Ал түшүндүргөндөй, эми Ордо калаада 152, 206, 166 деген сыяктуу 3 сандан турган автобустар болбойт. Коомдук транспорттун катары менен номери бирден башталып 72 менен аяктайт. Шаар бийлигинин пикиринде мындай бирдиктүү сандык система жүргүнчүлөргө жеңилдик берет. Бириккен Араб Эмираттарынан Бишкек Ош которуктуу аба каттамдары жанданат. Кыргызстан аэропорттору компаниясынын маалыматына ылайык, Шарджа Ош каттамы менен учактары 22 июндан, ал эми Ордо калаага 3 июлдан тарта жүрөт. Эске салсак, аталган багыт боюнча каттамдар мурда токтотулган болчу. Жалабатта жаңы аэропорттун курулушу уланууда. Министрлер кабинетинин маалыматына ылайык, учурда терминалды тургузуу жана учуп-конуу тилкесине асфальт төшөө иштери активдүү жүрүп жатат. Бардык жумуштар ушул жылдын күз айларында аяктап, аэропорт 2027 жылы пайдаланууга берилет деп пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу менен аймактын инвестициялык жана туристтик потенциалы кеңейет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштың башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 13 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн ачык болот. Чөө облусунда аба температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыса, түнкүсүн 19 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-чачын ыктымал, күндүзү +21 градус болсо, түнкүсүн +5 градуска чейин жетет. Нарында ошондой эле күн бүркөк болуп жаан-чачын күтүлөт, күндүзү +24 градус, ал эми түнкүсүн +12. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот, абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жылып, түнкүсүн +18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Icon курулуш компаниясынын долбоору Leven Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакетче каралган Leven Park. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Icon Чекиткей сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жирному.
1: Батир сатып алууну пландап жатасыз ба? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. İş берүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларына операция Натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Авторадио.
1: Бары келет колуңдан, ишең, сага эч ким таккан жок. Ишең, ишенбеген адамга.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: жаңа V-Fruit тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышты. Бұл мелатонин дәрі қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны нұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бағада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: жарнама.
1: Окмошто отай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8-нчи июндан 21-нчи июнга чейин Космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишметүүлүк лицензияланган.
2: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket KG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойноз релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойноз релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'да. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.